0: प्रजां मय सौर्यो राजो ददातु
1: अपैतु मृत्युरमृतं न आगन् वैवस्वतो नो अभयं कृणोतु
0: मनस्पतेरिवाभिनशीयतां रेस च तान्नश्च चेपतेः
1: परं मृत्यो अनुपरे।

0: महागुरुतल्पकः
1: दोस्तेयगुं सुरापानं भ्रूणहत्यातिलाशान्तिगुं शमयन्तु स्वाहा
0: लक्ष्मेश्च पुष्टेश्च कीर्तिं चानन्यताम्
1: मन्यम्।

0: सहस्रधारो अक्षितः
1: मे अस्तु धान्यगुं सहस्रधारमक्षितम्
0: धान्यै स्वाहा
1: भूता प्रचरन्ति जिवान सम्बलिमिच्छन्तो विदुदस्य प्रेत्याः
0: एभ्यो बलिम् पुष्टिकामोहरामिमयि पुष्टिम् पुष्टिप